0: 32 FM la wa yi o
1: eje ka be luwa o ala o rabi eje ka be luwa ilai ala o
0: lori 94.9 edono ke fe yin o
1: danu fun wa ni ki amo sa o oluwa ba wa yi gba pada ni ki amo sa lomo de be lagba o e tun ba yi egbe o ni fere joki
0: oyanda

Eka abo pada leyin kede ati ipolowo oja latoke lohun Alhaji Lukman Latoyo ise ya o ise ya o oni ojo anu kari anu gba eku eto olohun yo wa pelu yin etu fm koni lule amen afa ba ni se lati soka Alhaji Lukman ni ko si cng gas ni oyo so aro oyo koko wa ra nbadan kan to fi sise loyo eri bi baye nfu lara wa Seun Oladiwo po e ka ro eku ojumo eku eto Mr. Tiamiyu Aju lo yin bo lowo mi yenu Eh ni ti loruko Jesu Ami o lati gbare mu nbadan Alhaji Muftah Ogunrin de marin doti lati United

0: abe oniṣẹ ọwọ lẹyin o jẹ pe e ti lose your customer lori pe bad product te ra
1: bi mo se jade
0: o ya rinse te ko lo be awon te fe lo ni o da materials n lera ti o da to wa je ko wa n pada pe yin lẹyin bi a yin te ko wa e ko da materials yi o da
1: leke leke lo le fun
0: abe ti pari ise tan na sese wa n pe yin 090-62-9949 tàbí 070-55-9949 080-97-9949
1: ṣe bọ́ wọn lọ́hùn sáà tí ló fojúkun síwájú.

0: kimaki ke ka bo sori to je tin duro de sagbade we fun tale yi ida yin loju pe a tun gbadun ara wa gege bi se wa
1: ta ba fe ni je inara oro to ni o da lojo wa
0: ti ile mo le ni alaki agba
1: padre ni go mori o la la la la o gege bi oruko
0: omo yin ore yin ololufe yin na ni ba motan ademola dejumo

0: jẹ n gba bayi na ki n yi orin pada ki n wa gbe si yin ka jọ wa mo gbadun ara wa normal normal
1: tori mode mode
2: un ni tewe ade
1: mo bo
2: un ni toro abo
1: mo de pe lodun mi ti mo fi n gba ilodun ti